0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хәерле кеш, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, башкалабыз Казанда 8:05 минут бар.